Nå skal vi høre litt bredere sammensetningen av Fernando. Dette var i 1989. Da var han Håvard Hopland på orgel, syntvokal, Dag Hopland gitarvokal, Kjell Holko bassvokal, Harry Steen slagverkvokal og meg, Anders Magnevik, på saksofonvokal. Og vi vil spille en melodi som heter Love Don't Care.